0: Kiitoksia ja tervetuloa tänne Mondoon kuuntelemaan Nordic 3:tä. Aloitimme Alkotilan Timon komialla sottiisilla nimeltä PPP Manala. Ja tämä äsken kuultu kappale oli meidän livyn nimikkoraita meikäläisen käsialaa nimeltä Ratas. Ja seuraavaksi siirrytään Ruotsin puolelle. Hans voi kertoa.
1: Vi ska spela en efter det här som vi spelar hörde nu, så ska vi spela en psalm eller en polsk variation av en psalm. Bliv kvar hos mig. Den är från början från England, Abide with me. Och den brukar sjungas på FA Cup-finalen på Wembley Stadion av alla engelsmännen. Ni kanske känner igen den här. Jamba dai do, ba dai ha da dai da. Jag tror att den finns i den finska psalmboken också. Ni nickar, vad fint. Den här polskan då kallas Syster Yster, tillägnad en god vän. Två, tre.

0: Ganska många olika tonspråk. Det är många låtar på albumet och det innehåller ganska mycket, tycker jag faktiskt. Så att ja, jag är tacksam och glad att vi har fått till det. Det måste jag. Och för att knyta ihop, för det var ett tag sedan platta nummer 2 kom. Ja, och att vi är på gång igen. Ja.
1: Ja. Don't give up.
2: Kiitoksia haastattelussa. Tack
3: så mycket.